Esawa, wanuk radio budu. Esawa, zidi kumi na bidi ezo kumachia. Obudde busa sana, webale kuuliriza radio budu.